0: Radio d'ici, si, si, si, si, si.
1: Ite polonya. Ite polo para polonya. Oka polonto ka debolo itonya. Eche. Ite fara.